Medijska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 21. maj, Dan nezavisnosti.

0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Ebe, od tamo treba svi slaviti. Ljegala, dvije su najbitnije vlade je ogledala.
1: Pozdrav, dragi moji!

Hrvatska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 21. maj, Dan nezavisnosti.